amrantia ne mabaawa nsoso ya na mahwɛ mo ho yi se is no ada so e wo ho is wo ho pa the greater Accra ha no na ya fa be den ho fam fam fam fam wa na wa hwɛ wo ho yi pa

se me paware da ma ne ba wa kwen ma na uja wo ho ama so no wonder no is no ados papa daria kanwa unya no adro na de wu akoda sama ti me sra o papa papa ti me dia hweyi penyimfo nso a bi be pe djuma pesa odi ne chika for man san pa pe djuma ma kwen wan fe bi an koya o yere is no e wo hopa

0: Hello, good morning.
1: Morning.
0: Patcho pom ti sen.
1: Yesu ne mo mpa e bonti e you.
0: Eno him am patcho yen ko.
1: Oh, pastor.
0: Mami.
1: Auntie Mary ni you.
0: Oh, eno Mary.
1: Pastor.
0: Yesu mami yen ko.
1: Asama wo kan. Nyame shira wate.
0: Nyame shira oso.
1: Mete hwei. Metra me step mother ho.
0: Mm.
1: Osofo. When we have any on top, we no move or what's that? That's any of them.
0: Yeah.
1: When I make up potato brodo, the maswa, abangonya kurumu, ma bo na omo tutua, me fa na me suma di commission na me dia to atabi ubrunya mu. Me sabe wariye, afuo, I want cry na me tio. Me ya fuo do bro fuo. Pastor, ni frigo no makonof. Ako faba ire. Ni nga me bobo siya wo women bank. Papa biye fena koto onne buame. Pastor, unim. Masa ma ye tinti yina ne se. Enne mi ame ha inko nya.
0: Ah.
1: Mi wo nko nya. Mi wo tebru. Mi wo matres. Pastor, ni kuno e jani ako foba kofrone ne te enfame.
0: Senfa o ho.
1: Mi ho tome papa. Mi ho tome papa. Ewo Yesu di mu nyame mama direction o control me me di me mama baba ko ma wo 7 so me fa phone fri obi ada nyame shira wate
0: nyame shira o
1: be ye me come ni mu bi o
0: wate ba wo Yesu di mu
1: amen
0: amen. Hello.
2: Hello.
0: Yeah, good morning.
2: What's up? Na mi asun ye nka o
0: nka o so apom di sen
2: me de kabra quarantine.
0: Okay,
2: me wo kobenya
0: quarantine do ye me wo fa ye nko.
2: Pasa adopa wakasa pa ya yinu bi etemu break school and that's a good to ourselves dia pepe menne minua di bechi so no medical doctor so moye juma ze baba pension so na me and na mo kwanzo na mu fie ba ko la paz risk na oba ko so kwa binya na ye kosku ye ba me ma me twa ba yele na ye so ye din nam ye ton ye pa e je ni ma se ye ene ni du me chi no no ye medical doctor
0: wow
2: a boy ku hu dan ya no si e si o a brief of a view for ho e di anything every mountains cause what so sake chi si o no no dia a bra ya from no na nya me dia du si. Na mo ya so nti ya se bre mranti ni baba ono madu. Na na mi ya. O mada. Ka wu ti se ne futu ya ode ma ya. Ke ne ma besa sa.
0: E na ma besa sa
2: se ba. Po ye se o mpeni. Ni mission e boni ti mu no. Na me mo na ne nkoso. Na mi se o diso a. Ba nu so o mi tete mgro so be ka onko. Ne ma be ti mi akoyi e o man mu. Se e nyina aye bo a ne yi.
0: I don't want to say anything.